yadiye eya mi se wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba seria.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ne nipa nan ka ni kwasere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so ne awurade nyamye ye ye ye o

pempen so me ne wadwumi ahine mo hina tena kwamem na me no me no ye so wi yi a baba wo so wi chen na mo so wona wona ye ndi asie no wo becho ni ehwe bon na sasa ni abaye ahine mo hina ni o awura mo awura dini ni Mehono, shano. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

Eya mi se wo bi ante. Wo ba wari afimu. Wo suja ni. Wo ba ya ye fra afimu ate. Wo ba serious.

adie ba ko parisa ma yehowa ei ma yehowa ko nya ni da so menyei menyei wotie me ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asamble ye me de heradi saradi nya me ye.

pempen so me ne wadru mu ahine mu hina tina kwamyam nyame ne omie ne ye sobia yi e bebe wa sobia chen na mo so wana wani ye di asie no wo becho ne ehwe bon na shasani ya baye ahine mu hina ne yo awura mu awura dini ni me hono sha sha sha wani sha no sha no sha no wani mom ne ka sa

0: the capital. Mede Obana.
1: Nanu asendi anusuna berme dene mkatu homa minu mielu. Ni wona mayenzu se amamfrafwa tise ye yenzu se ya sebidia. Adi enesi mpansi yenzu berme hunyom. Yabetun hunyom ni akanemi onyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.